ves, que te sedbo dinat, que te devi ves, que te dev danumun, que te ratan samanda, que tia khani, que tia bani, que te pandarenda, के तिया सुरति सेव के ते नानी कंतनायंत ज्ञान खंड में ज्ञान पर